0: فين خدن غيري اسكن لنا
1: بل ايفور دام خن تو دراسه قد فين قد ينفخ انا نوبر تاع شغل غيفن سا خير كن كي ارفد نتير
0: تايم ساست غرفيدر ان تانغ ذا هوولد لو كيف في ان مو خينت اتان سسر ايكين ان سكن لنا ايفين ان كاين سكن نيري كرين كورم نغيلينه ارن هدي Agus Eirin Ura, an Gaelin Yuan, the Lord at her hain, agus Lish na Pashti, ins na Skullin. An son Hikich na Pashti, gar tang vio I an Gaelin, agus yen hadisht aherish ar na hidi. Ni fis kadis fiu, da hampla, da hurt, da ghina oga. Is trulam ra, gomuntal an Gaelin, mar hang varav, in anachid des na Skullin. Nur wien dere lesche gacht, bien dere lelleur me geelinge. Agas nie rödnäcke tiente oor duumarsche on woontoor den faaste. Johnny clean the blackboard. Nie neerad in e ginge en weerle de woone, agas e woone gema a gom. Ach ma hastin oeing gemarrig en geelinge. Maar tang vio, nie geroigling gedo, edis a lauter, edis a seer en beerle a lauter insne skallene. Molim lesch, skallene dal skallene ringe, da vunu erfuhr natuur. Ta se krachach an so, srei, gar feder an geiling an de hauta nes. Nie skallene anav inuul, rastel, een dehu chyd, des na paas di ta adira tacht aun. Ta na tuus mahori laan taaste, chalewint des na paas di, in gra an gairi da hor stoif. Agus na chayn fiol gdoe, na chfederling tacht a gaur ora, agus a liicht skal na galda, a ta ineri, hir agus hir has agus hui.
1: Well, Volition gogur fi rain skalana elle mar skalana lianov erbon erfod netire. Well, dar no ni doche go rastaloch se sin go hom laan den riechtanas. Kan dir fa en ish maidele le skalana dohor tabr mish skalana arkaen in kaun is tiyan eko, skalana mire, skalana kolam kile, skalana ride gus mar shindoiv, skalana lei mara dir fa en a muinter gach aur tri gailandas na paashti.
0: Oh, voling gomur na skalana san. Es tolam gomil na skalana san Kun tachtach, no beder nis tachtach I na Skandilanov. Mar is feder an rod kiene, mar durt me hane, jene in geheen skul in ering. Se sin skul geulach, jene je. An bierle de woone, kas he woone gema. Ach, an geheeling, we mar bon agas baar, madalische geint, we kershul in sne skulene, fagan leie. Es tolam heen, da nien fi jesin, kar oontach erfaden dolkom kjein, edwech.
1: Ein Geschichte war in Elenisch, August Begdere, Agnes Dolem. Und so direkt an der Dresslaut, Wohne in Werle, nach Verlänge, Gott, Agnes Wohne in Werle. Ach, du bist rührlich, um nach Wohne zu finden, in Werle und so?
0: Nie wohne mit. Aber keine Miedne an Geiling, da hört das ein paar Stie in ein Thierme waren. Ni hagan harnes kuin na chempel defein gied des na paa stie gwrna an tara lien. Agas os rodei gwili geiri kuan ma son o hosach in sin bohar ha mis a gold is da olam gwr kertu mi lenu inte a gwni. Rodei le bian an bierle gwma agas na paa stie nur hagan chidin sa. Agas dyrterling na kalin chidada tusk na lauren midna bierle loha a garen bierle.
1: Fagansson masha agurbe prifs chusboir skalne lianov laurt na gailinge huisht tan na paashti in ein tierma vainan sa.
0: Es fyr eisin. Ach, tig na fulle midu gingin na laur a hort tof na charid. Mar tig in gahainge will ein tishkin to reichrege in idakas na fete mist nobar dien of gan na laur. Ach, an chaint a hort of idasach agus an son sin enúir bheith an meas.